annual rent. Listen. Mintimi kama nuntumo. Beya wakasiye. Anya wa. Kaya nsiye ni wa. Misirao.